0: înțeles.
1: N-ai ce vrem, Tana? Pentru proata
0: mea. Ce durință, hai.
1: N-ai ce ringă să era. Proata mea, proata mea, soare.
0: Sharif, ok, vent.
2: Mufasa, you know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday, then.